0: Right Plus Brød, Stian.
1: Ja, hei Right Plus Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: 19 og 20. Juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma,

0: reiser til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Hei, det er Right Price Elvås.
2: Hei, Right Price Elvås. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det er ikke ekte gull?
1: Det er ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det er gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Tommy Stein, det hørte vi før litt reklame. Nå skal vi til Niedersachsen i Tyskland, til Nordtårn i Niedersachsen. Der kommer Bernhard Brink ifra. 17. mai faktisk er den karen er født i 1952. Kai Pirina heter låten.

Ni sel a shilli la bambe la la. Jeg sa feil på slutten I stavføre låta. Det var altså partyhelden und musikfreunde der. Ifra Schweiz. Nå reiser vi til Sillertal I Østerrike, og en trio som kommer derifra, som heter Berg Sound Sillertal, skal jeg spille nå. Edelweiss und Alpenrosen.

Det var Edelweiss und Alpenrosene med Bergsond Sillertal. De Sulmtaler Dirndl spiller nå. Tre damer fra Steiermark som startet opp I 1976. Da var det to av dem som duo, og en trio fra 1982. Her låt med Ein kleines Edelweiss.

reklamen så hørte vi Silvertaler Poltra Bojarischer med Tirol Sound. Da var vi ferdig med folksmusikksjangeren for I dag, resten blir popslagerverden. Selv om vi holder oss I Østerrike og skal høre på en duo, Mario Kristoff, så blir det litt sånn I mellomskiktet dette her. Als ich dich meisten brauchte.

Hjertelig velkommen skal du være til Godt Voksen her på din lokale radiostasjon. Paul Erik Berntsen heter jeg som sitter i studio, og jeg skal være med deg en times tid med litt Godt Voksen musikk også denne gangen. Vi skal spille oss gjennom en lang liste med musikk i dag, starter med Halden-bandet Onkel Tuka. De har gitt ut en låt som heter Uteligger Inne Blues.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
4: Hei. Hallo.
5: Ja, da jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

Date og radhusdrømmer der altså. Vi skal få selvfølgelig en låt til. Jeg lovte jo det litt tidligere da, så du får en som heter Ja lover og Svær og bandet. Det fortsatt selvfølgelig Date.